میلیون اینجا میگو لغت یادگر اما نگه ایل باو تلگو کسی میلی قره خلگو انا نما اقو جیتا اتاتا ما امو تنیتا اخسوانی اخسو خلگو اتنو جیگرو ایلو